0: אדוני הטוב, האם תעשה חליפין עמדי תמורת הצבחת?
1: את אין כסף?
0: בבקשה, אדוני. לבני ולי אין דבר לאכול.
1: אני מצטער. לא כסף, לא אוכל.
0: בבקשה, אדוני. אנא.
1: לא.
0: אנא, ברכם.
1: להי לדרכה.